אז הפכו לגביען מודיס צויים אבים חליאן פרשו מסחנה די צ'מס סיזמרב מבינד וררוויך סנב עם גוגונס סחרס וצנאוס מרום מיוארדאיק צרסושי סאוצרה צינר אחלה רחתה בצ'מס קוצ'ה זה מטא ותן דבר על בת כבן אל סמו בן יאו